0: Kwa mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji. Msikilizaji, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Onesho la taa za droni laangazia mawasiliano kati ya watu kati ya China na Zambia. Rais Xi Jinping wa China amesema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Habari kamili. Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira ya Afrika ya Kusini imesema mamlaka husika inafanya uchunguzi kuhusu ripoti mpya ya vifo vya samaki kwenye eneo la pwani. Ripoti iliyotolewa baada ya taarifa ya 23 Agosti imesema hakuna tukio kubwa la vifo lililoripotiwa tangu tarehe 16 Agosti, hali ambayo inaonyesha kwamba hali ya wasiwasi inaonekana kupungua. Taarifa iliyotolewa Jumapili na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira ya Afrika ya Kusini inasema matukio kadhaa yaliripotiwa huko Bakoven na Sisikama tarehe 27 Agosti, ambapo samaki wengi wa sardini walisombwa na maji hadi pwani ya karibu na Kebehra. Hapo awali wizara hiyo ilisema virusi vya PHV vimepatikana kwenye samaki uliokufa, na ushahidi zaidi umethibitisha kuwa virusi hivyo ni sababu kuu ya vifo vya samaki hao. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita ziliangazia anga ya Lusaka zikiadhimisha mawasiliano kati ya watu wa China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi hizo mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia. Onesho hilo likiambatana na muziki limeonyesha rangi mbalimbali na kushangiliwa na watazamaji. Balozi wa China nchini Zambia, Bwana Han Jing, akitoa hotuba katika shughuli hiyo, amesema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kiutamaduni. Reli ya Tazara, ambayo hivi karibuni imetimiza miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli zake za kibiashara, imeendelea kuwa ni njia muhimu ya usafirishaji ikichochea biashara katika eneo la kusini mwa Afrika. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na maelezo zaidi kuhusu umuhimu wa reli hiyo ya kibiashara.
1: Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1860 ilijengwa kati ya mwaka 1970 na 75 kwa kutumia mkopo usio na riba kutoka China. Inaunganisha bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapiri Mposhi nchini Zambia. Katika kituo cha reli cha Dar es Salaam kumeandaliwa maonyesho ya picha yanayoonyesha kumbukumbu za zaidi ya nusu karne zilizopita, wakati ambapo wajenzi kutoka China na Afrika walifanya kazi pamoja. Maonyesho hayo pia yanatoa heshima kwa marafiki wa China waliofika kutoka mbali kushiriki katika ujenzi wa reli hiyo. Mkurugenzi wa kitengo cha Tanzania cha Tazara, Fuad Abdalla, amesema reli hiyo iliyoanza kufanya kazi mwaka 1976 imechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya miji na maeneo mbalimbali nchini Tanzania.
2: This rail line which started operation.
3: Reli hii iliyoanza kufanya kazi mwaka 1976 imechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya miji na maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Inapita katika maeneo ambayo hayana njia nyingine za usafiri. Imesaidia kusafirisha mbali na mizigo ya ndani ya nchi, mizigo kutoka nchi jirani kama Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kuna wakati tulisafirisha mizigo kutoka Afrika Kusini na Zimbabwe.
1: Mbali na kuchochea maendeleo ya kiuchumi barani Afrika, mradi huo umekuwa pia kichocheo cha kukuza wataalamu wa ndani kupitia mafunzo ya ufundi, ushirikiano katika elimu ya juu na programu za mafunzo ya vitendo vya kiufundi. Adili Rajab Mohamed ni mwanafunzi wa usafirishaji katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, amesema anasoma ili kuongeza ujuzi wake kuhusu mifumo ya usafirishaji inayounganisha reli na usafiri wa baharini.
2: I'm here for learning about this to increasing.
3: Niko hapa kujifunza kuhusu hili ili kuongeza maarifa na ujuzi wangu kuhusu shughuli zinazofanyika katika usafiri wa reli. Na azma yangu ya baadaye ni kuwa mtu mwenye ujuzi mkubwa zaidi kuhusu mifumo hii ya usafiri duniani. Sekta hizi zimekuwepo na kutumika zaidi tangu zamani.
2: By using this transportation.
1: Shirika la China Railway Construction Company, CRCC, kupitia kampuni yake tanzu ya China Civil Engineering Construction Corporation, yani CCECC, ilianza mradi wa kufufua na kuboresha reli hiyo mwezi Novemba mwaka jana. Mradi huo unalenga kuibadilisha Tazara kuwa ukanda mpya wa maendeleo ya kiuchumi kupitia maboresho ya kisasa yanayotumia suluhisho, teknolojia na viwango vya China. Naibu mkurugenzi wa Tazara, Sadiki Anthony Minja, amesema reli hiyo ni kiungo muhimu cha usafirishaji wa mizigo na bidhaa, huku akieleza kuwa maboresho yanayofanywa yanatarajiwa kuongeza ufanisi wake.
2: It is an important logistical link.
3: Ni kiungo muhimu cha usafirishaji wa mizigo ambacho kitatumika kusafirisha vifaa na bidhaa. Kwa sasa Tazara iko chini ya mfumo wa ukodishaji wa uendeshaji, na kampuni ya China ya CCECC itaendesha reli hii. Mabehewa mapya yanakuja, treni mpya pia zinakuja, na ufanisi utaongezeka. Hivyo ushirikiano kati ya China na Tanzania, na kwa usahihi zaidi katika swala la Tazara, una manufaa makubwa na ni jambo linalopaswa kuendeleza na kulisifu.
2: We need to uphold and praise.
1: Tangu Mei mosi mwaka huu, China imetekeleza kikamilifu sera ya kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo ina uhusiano wa kidiplomasia nazo. Hatua hiyo imefungua fursa zaidi kwa bidhaa za kipekee kutoka Afrika kuingia katika soko la China. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Rais Xi Jinping wa China amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi pamoja na mkewe Bibi Peng Liyuan walilakiwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Manas na wenyeji wao Rais Sadr Japarov pamoja na mkewe. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali ya China na watu wake. Rais Xi pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Girong mkoani Xizang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 bado hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanasonga mbele katika eneo la maafa wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibika. Waokoaji wa huko wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe iliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamia ya drone Jumamosi usiku iliyopita ziliangaza anga la Lusaka kuadhimisha mawasiliano kati ya watu wa China na Zambia. Rais Xi Jinping wa China amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai na ziara ya kiserikali nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
3: Naam, hujambo na karibu. Kenya inaendelea kutafuta fursa mpya za kuongeza biashara na uwekezaji wa kimataifa. Katika mazungumzo yake na Uturuki, Kenya imeonyesha nia ya kuimarisha ushirikiano katika sekta za uzalishaji viwandani, utalii na usafiri wa anga. Hatua hiyo inalenga kuvutia mitaji zaidi kutoka kwa wafanyabiashara wa Uturuki na kuongeza thamani ya bidhaa na huduma zinazouzwa kati ya nchi hizo. Kwa Kenya, kuimarisha uhusiano huu kunaweza kusaidia kuongeza ajira, teknolojia na uwezo wa kampuni za ndani kushindana katika masoko ya kimataifa. Serikali pia inaendelea kutangaza Kenya kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hivi karibuni zaidi ya nchi 25 zilitarajiwa kushiriki katika maonyesho ya kibiashara yaliyoandaliwa katika jiji kuu la Kenya, yani Nairobi International Trade Fair, huku waandaaji wakilenga kuongeza uwekezaji na mauzo ya bidhaa za Kenya nje ya nchi. Burundi imezindua mpango mkubwa wa mikopo wenye thamani ya takriban dola milioni 100 kupitia CRDB Bank ya Burundi. Mfuko huo unalenga kusaidia wawekezaji na wafanyabiashara katika sekta ya kilimo, biashara, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji na shughuli zinazohusiana na mnyororo wa thamani wa kilimo. Hatua hii ni muhimu kwa uchumi wa Burundi kwa sababu kilimo ni moja ya nguzo kuu za shughuli za kiuchumi na kibiashara nchini humo. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, kilimo kinachangia takriban 31% ya pato la taifa, huku huduma zikichangia sehemu kubwa zaidi kibiashara. Upatikanaji wa fedha nafuu unaweza kusaidia wafanyabiashara kuongeza mashamba, viwanda vya kuchakata mazao, uhifadhi na usafirishaji. Hata hivyo, changamoto za upatikanaji wa fedha za kigeni na mfumo wa viwango viwili vya ubadilishaji wa fedha bado ni masuala yanayoweza kuathiri uwekezaji pakubwa. Benki ya Maendeleo ya Afrika imesaini mpango wa dola milioni 10 wa dhamana miamala ya fedha za biashara nchini Djibouti. Mpango huo unalenga kuongoza uwezo wa Intercontinental Investment Bank East Africa kutoa fedha kwa biashara ndogo na za kati pamoja na wajasiriamali wanawake. Fedha hizi zinaweza kusaidia kampuni kupata mitaji ya kuagiza bidhaa, kusafirisha bidhaa na kupanua shughuli zao za kibiashara. Kwa Djibouti, hatua hii ina umuhimu mkubwa kwani nchi hiyo iko katika eneo muhimu la biashara kati ya Afrika Mashariki ya kati na masoko ya kimataifa. Wakati huo huo, Djibouti inaendelea kuvutia kampuni katika eneo lake la biashara huria. Takwimu za DIFTZ zinaonyesha kuwa kufikia Machi 2026, kampuni 513 za kimataifa zilikuwa zimeanzisha shughuli za kibiashara katika eneo hilo, ongezeko la 22% kwa mwaka. Na hatimaye, Ethiopia inaendelea kuvutia wawekezaji wa kigeni kutokana na mageuzi yake ya kiuchumi na kibiashara. Serikali ya Ethiopia imesema mazingira ya biashara yanaboreshwa na kwamba wawekezaji kutoka China wanaonyesha hamu kubwa katika uchumi wa taifa hilo. Mageuzi hayo yanahusisha juhudi za kuboresha biashara, upatikanaji wa fedha za kigeni na nafasi ya sekta binafsi. Benki ya Dunia pia imeeleza kuwa mageuzi ya Ethiopia yanaanza kupunguza changamoto za upatikanaji wa fedha za kigeni na kusaidia kampuni kuwekeza na kuajiri wafanyakazi zaidi. Mbali na uwekezaji wa China, Ethiopia imekuwa ikitatua masoko na washirika wapya wa kuwekeza zaidi katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, nishati, teknolojia na kilimo. Nchi hiyo pia imeanza kufungua zaidi sekta ya usafirishaji na vifaa vya wawekezaji wa kigeni, hatua inayoweza kuongeza ushindani, ufanisi wa biashara na nafasi ya Ethiopia katika biashara ya kikanda. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Naam, ni habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunageukia upande mwingine, msikilizaji, tunaangalia uchambuzi. Na leo basi tunaangalia jinsi China na Afrika zinavyojivunia matunda ya ushirikiano kwenye sekta ya habari.
4: Kuanzia Agosti 19 hadi 21, Beijing ilipokea ugeni mzito kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Ugeni huu ulikuja kuhudhuria mkutano wa 7 wa ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika, ambao uliandaliwa na idara ya taifa ya radio na televisheni, serikali ya manispaa ya mji wa Beijing na umoja wa mashirika ya utangazaji Afrika. Wakati mwaka 2026 ni wa maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Umoja wa Afrika, na pia ni mwaka wa mawasiliano baina ya watu na mawasiliano ya utamaduni baina ya China na Afrika. Hivyo mkutano huu unaofanyika chini ya kauli mbiu kutumia pamoja fursa mpya za maendeleo kuleta mustakabali mpya wa vipindi vya redio na televisheni pia umejumuishwa kwenye shamra shamra mbalimbali za maadhimisho haya. Likiwa ni jukwaa muhimu la kuimarisha mazungumzo na ushirikiano kati ya vyombo vya habari vya China na Afrika, mwaka huu ilifanyika mijadala ya kina kuhusu ubunifu wa maudhui na ushirikiano wa kiteknolojia na kuhimiza utekelezaji endelevu na thabiti wa mpango wa ushirikiano wa ubunifu wa maudhui ya redio, filamu na televisheni wa China na Afrika. Kuhimiza mawasiliano baina ya watu wa China na Afrika kupitia redio na televisheni. Kuimarisha uwezo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kufufua mawasiliano baina ya vijana. Ikumbukwe kwamba mwaka 2022 Rais Xi Jinping alituma barua ya pongezi kwenye mkutano wa tano wa ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika, hatua ambayo ilitandika njia ya kuimarisha kwa kina ushirikiano huu. Kwani ilipofika mwaka 2024, idara ya utangazaji ya taifa ilisaini mikataba ya ushirikiano na nchi za Afrika kama vile Cote d'Ivoire, Gabon na Tunisia. Ofisi ya redio na televisheni ya manispaa ya mji wa Beijing kwa upande wake ilianzisha sera ya kwanza ya ngazi ya mkoa ambayo ililenga matangazo ya kimataifa ya maudhui ya video pamoja na mfuko maalum wa kwanza wa ngazi ya mkoa nchini ili kusaidia matangazo ya kimataifa ya programu hizi. Kutokana na juhudi hizi, tamthilia za kuvutia kama vile Karibu katika kijiji cha milele zimepata mafanikio makubwa kwenye skrini za nchi za Afrika, huku programu za burudani zilizoandaliwa kwa ushirikiano kama vile Sing for Africa zikiwaleta watazamaji karibu zaidi. Kati ya Septemba 2024 na mwishoni mwa Juni mwaka huu wa 2026, tamthilia 133 na makala 60 za maisha halisi zinazohusu kilimo zilitiwa sauti au kuwekewa maandishi kwa lugha za Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu na Kiswahili na kutangazwa katika nchi kadhaa za Afrika. Yakizingatiwa mafanikio ya mikutano sita iliyopita, mkutano wa saba unaofanyika mwaka huu unalenga kuunganisha rasilimali za sekta ya tamthilia na makala za maisha halisi baina ya China na Afrika, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo, kuzidisha mawasiliano baina ya watu na hatimaye kudumisha urafiki kati ya pande hizi mbili kupitia televisheni ambao utachangia katika ujenzi wa jumuiya iliyo karibu zaidi yenye mustakabali wa pamoja kati ya China na Afrika. Katika muongo mmoja uliopita yameshuhudiwa mabadiliko makubwa tangu ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika uanzishwe. Mkurugenzi mkuu wa Umoja wa Mashirika ya Utangazaji Afrika AUB, Gregory Njaka, amesema awali mwaka 2012 ilikuwa ni ndoto tu, lakini sasa kuna matokeo yanayoonekana dhahiri. Anasema na hapa na nukuu: unapokwenda Afrika unaona filamu na habari za China kwenye skrini za Afrika. Hali kadhalika unapokuja Beijing unaona habari nyingi za Afrika katika skrini za China. Kwa hiyo ushirikiano unasonga mbele. Pia waandishi wengi wa habari wamekuwa wakipatiwa mafunzo hapa China na hata Afrika. Kwa mfano katika AUB mwanzoni mwa mwaka huu tulikuwa na mafunzo kuhusu namna ya kutumia akili bandia kuzalisha maudhui. Mafunzo haya yalifanyika Banjul, Gambia. Hata hivyo, tunaona bado kuna maeneo mengine mengi ambayo ni lazima tuyaboreshe zaidi. Mwisho wa kunukuu. Mada nyingine iliyotiliwa mkazo zaidi ni usimamizi wa akili bandia kwa kuzingatia msimamo wa pamoja wa nchi za dunia ya kusini na matumizi yake kwenye uundaji wa maudhui. Alhaj Muhammad Saroj Ba, mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini China, akizungumza wakati wa mkutano huo, alisema hivi sasa AU inaandaa mikakati ya usimamizi wa AI ambapo Afrika itachambua kwa kina maslahi, wasiwasi na mahitaji yake halisi kuhusu usimamizi wa AI. Anasema na hapa na nukuu: tunaona juhudi za China kama sehemu muhimu ya utetezi wake kwa nchi za dunia ya kusini katika sekta ya AI. Afrika iko tayari kushirikiana kwa karibu na China ili kuhakikisha matakwa ya nchi za dunia ya kusini yanazingatiwa kikamilifu katika mifumo ya kimataifa ya usimamizi wa AI, na sauti za dunia ya kusini zinasikika kwa pamoja na kwa uwazi katika jamii ya kimataifa. Mwisho wa kunukuu. Mkutano wa mwaka huu tunaweza kusema kwamba umefanyika kwa mafanikio makubwa, kwani takriban

0: Takriban wawakilishi 400 walihudhuria, wakiwemo maafisa kutoka idara za serikali zinazosimamia redio na televisheni za China na nchi 45 za Afrika, wawakilishi kutoka vyombo vya habari, vya utangazaji na filamu, mashirika ya kimataifa, wajumbe wa kidiplomasia nchini China, makampuni husika na jumuiya za washauri bingwa za vyuo vikuu.
1: Naam, ni uchambuzi wa Pili Mwinyi kuhusu ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye sekta ya habari. Na sasa tunageukia upande mwingine, ni maoni ya wasikilizaji kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na msikilizaji, kwa muda wa karibu mwezi mmoja sasa kumekuwa na mjadala kwenye mitandao ya kijamii hapa China, ambapo dada mmoja alionekana kwenye kituo cha subway akimcharaza makofi mwanaume aliyetajwa kuwa ni mpenzi wake kwa kisa ambacho kikujulikana wazi. Watu kutoka nje ya China waliona video hiyo na wamekuwa na maoni tofauti. Kuna wale waliomwonea huruma kijana huyo wakimtaja kwamba ni mstahimilivu, na wengine walimtaja kama ni mwanaume dhaifu. Wanawake walio wengi, bila hata kujua sababu, wamemtetea dada huyo na kusema lazima mwanaume atakuwa amefanya kosa. Ni kuna mwenzangu wa Papi Limwinyi, lakini kabla ya kujadili swala hili, hebu kwanza tusikilize maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni Runako Mwasha wa kule Magu, anasema kwamba huu ndio uzuri wa sheria. Kama mwanaume angerudisha makofi, basi sasa angekuwa polisi. Isaac Chaya wa Kibaha, Tanzania, anasema kwamba inawezekana huyu jamaa alifanya kosa. Kuna wakati mkeo au mpenzi wako akikufumania huwezi kujibu lolote. Jongwe wa Morogoro anasema kwamba inawezekana ni watu kutafuta maudhui tu. Si kawaida kwa mwanaume kupigwa afu angalie tu. Amina Sebuka wa Tanga anasema kwamba ingekuwa ni vizuri kama hiyo ingetokea hapa Tanzania, maana sisi ndio tunapokea makofi mara kwa mara. Mwema Mwanjala anasema kwamba bila kujali sababu ni nini, mambo ya kupigana na kudhalilishana barabarani ni aibu. Haya msikilizaji, hayo ndio maoni, niko na mwenzangu Pili Mwinyi. Pili, hiki kituko nadhani kimefuatiliwa na watu wengi sana duniani, kiasi kwamba yanajua jambo dogo ni kama linazusha mjadala dunia nzima. Ni kwamba huyu bwana aliyepigwa makofi na kukaa kimya ni dhaifu au ni mstahimilivu?
2: Unajua, kwa mwanaume, mi mara nyingi wanasema mwanaume mungwana. Mara nyingi akipigwa na mwanamke, basi bila shaka sio kwamba ni dhaifu, hapana. Yani ni kama vile anavumilia, kwa sababu tunajua nguvu za wanaume na wanawake ni tofauti. Kama angeamua hapo kulipiza, yani anapigwa na yeye anarejesha, labda story ingekuwa nyingine, tungekuwa tunazungumzia kitu kingine, ushafahamu. Lakini hii inaonyesha kwamba wanaume, ikija kwenye swala la wanawake wanaojifanya wababe, basi wakati mwingine wanaume wanakuwa wanatumia maarifa, wanatumia hikma, lakini vile vile wanakuwa wastahimilivu. Unaona? Na kwa upande wa huyu dada ambaye amempiga, kuna msikilizaji mmoja hapo amesema kwamba bila kujali ni sababu gani, uwezi ukamchapa mpenzi wako makofi vibao hadharani.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu kama kweli unampenda, bila kujali sababu, mtavumiliana pale mbele za watu. Lakini baadaye mnakuja kumalizana wapi? Huko ndani tena mtajuana wenyewe, mtakavyofanyana. Na lakini hadharani, kwanza ni kitendo cha aibu kwa mwanamke kufanya kitendo kama hicho, ni aibu. Na si kwa mwanamke tu, hata mwanaume kumpiga mwanamke wake hadharani ni aibu kubwa sana. Hii inaonyesha kwamba udhaifu katika penzi lenu. Lakini pia tuangalie ni watu gani ambao wamefanya hivyo pia. Unajua wao wenzetu ni bila shaka, nafikiri ni ile video ambayo kuna Wachina wawili ambayo mtu na mpenzi wake kwenye subway ama ile treni ya chini ya ardhi, wamekosana kidogo, wakaanza kukabana na mwanamke kuanza kumpiga mwanaume. Tuangalie kwanza hapa China, unajua wanawake kidogo wamepewa haki. Yani naweza kusema kwamba ni haki ile ya kupitiliza, kiasi kwamba yani imekuwa kama kwa kiasi fulani wanawake wanasahau mipaka yao. Ushafahamu kwamba imekuwa kwamba sasa sisi sheria iko upande wetu. Kwa hiyo tutafanya tunavyotaka. Kitu ambacho labda mimi nahisi pia kwa upande wa wanawake ungekuwa na, unajua wakati mwingine kama kuna kitu kinakufeva, unatakiwa pia unaambiwa ukibebwa, unaambiwa ujikaze.
1: Ubebeke.
2: Ubebeke, ujikaze, lakini sio tena unajiachia. Sasa nafikiri ndio hii ambayo tunaona, tunashuhudia sasa.
1: Lakini mimi kinachonisikitisha ni kwamba wanawake hawajamkosoa msichana moja kwa moja. Walio wengi wanasema kwamba ni lazima huyo mwanaume amefanya kitu, mwanamke hawezi kufanya kitu kama hicho. Yaani hawakukosoa kitendo alichokifanya. Walisema kwamba tu kuna kitu

0: ambacho huyo bwana amekifanya. Si kama wamemunga mkono, lakini hawajamkosoa. Na kitu kingine ambacho tusije tukakwepa hapa, maana kunajua sio kama wanawake wa China wote wana ulinzi wa kisheria namna hiyo. Kuna matukio ya wao kupigwa, kuumizwa yanatokea mara kwa mara, labda tu hayaripotiwi. Maana yake nikiongea na baadhi ya rafiki zangu wa China wanasema kwamba mambo ambayo yanatokea kwenye familia mengi huwa hayaripotiwi, lakini wanawake wa China ni wahanga kama wanawake sehemu nyingine duniani.
1: Ndio. Labda kwanza tukianza na hii kwamba watu wengi labda hawakumlaumu yule dada, na wanasema kwamba kuna kitu. Unaona, bila shaka ugomvi hauwezi kuruka tu, yani kutokea tu, kuzuka tu hivi hivi bila ya chanzo ama bila sababu. Kuna sababu, na hata kama ndio mwanaume yuko guilty, jamaa amefanya makosa, tunakubali. Labda kwa mazingira yale mwanaume amefanya makosa. Labda huwezi jua, pengine dada amedai pesa au pengine dada amedai kitu chochote kile ama kaka ametoa kauli ambayo imemuudhi dada. Unaona, hata kama wanawake mnatakiwa kuwa wavumilivu, tunatakiwa tuwe, sio kuwa, tuwe wavumilivu. Tuweze kujidhibiti mbele ya umma, mbele ya umati wa watu. Ndio mimi nasema hata kama ndio wali kuna bwana amefanya makosa, wangemalizana wapi nyumbani, lakini sio kuchapana hadharani. Ehe, unaona. Lakini na hii ambayo ya pili uliozungumzia kuhusiana na wanawake ni wahanga. Hii ni kweli. Tunajua, unajua, kwa sababu matukio tuseme kati ya 100 yanayotokea, mfano kati ya 100 kwa siku yanayotokea, labda yanayoripotiwa tunayoona labda ni moja tu au mawili tu. Kwa hiyo labda na mengi ambayo yako huku nyuma ya pazia, labda mengi yanakuwa mhanga ni mwanamke. Huwezi jua. Kwa hiyo hii nafikiri wanawake wote duniani kawaida wanakuwa wahanga wa mambo kama haya, lakini sasa inapokuja hadharani, mara nyingi nyinyi wanaume mnakuwa mna kaunafiki fulani, huwa mnajifanya kwamba naridhia ili sasa watu waanze kuwaonea huruma nyinyi, wakati wanawake ndio wahanga wakubwa.
0: Asante Pili Mwinyi kwa mara nyingine tena kwa uchambuzi huo wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na kama kawaida, sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Ziyue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai Bui lo hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Habari yenu. Karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
9: Zhou Shuai, wewe ni gawanti. Rugo ni bure shi gare, na ni zama zhao dao ta ne?
8: Ikiwa simjui huyo mtu, nitamtambua kwa nguo atakazokuwa amevaa au kitu ambacho atakuwa nacho.
9: Na rugo ni buzhidao ta chuan shema ne?
8: Sawa. Ikiwa sijui nguo ambazo atakuwa amevaa, labda nitakuwa na nambari yake ya simu. Ninaweza kumpigia.
9: Ni zhen congmin.
8: Xiexie.
9: Shang qi jie mu zhong ne, xiao shuai he li li xia fei ji le. Li li shuo hui you ken ni ya fen gong si de tong shi qu jie ta men. Dan shi ta men bu ren shi na ge tong shi. Ta men zen me cai neng zhao dao na ge tong shi ne?
8: Dio. Katika sehemu iliyopita, xiao shuai na li li waliondoka kwenye ndege. Lili akasema kuna mwenza wao kutoka tawi la kampuni lao la Kenya ambaye angewapokea, lakini hawamjui. Watamfahamu aje?
9: Taan jiu zai duihua zhong, wo men yiqi lai ting yixia jintian de duihua ba.
8: Sawa. Hebu tusikilize mazungumzo yetu ya leo.
10: Ta shang shen chuan zhe yi jian hong se de t-shirt. Xia shen chuan zhe yi tiao shen lan se de niu zai ku. 手里拿着一杯咖啡。你看那边坐着拿牌子的男人，是不是？应该是他，我们去问问吧。Amevalia
11: shati nyekundu na suruali ya samawati iliyokolea, na ameshika kikombe cha kahawa.

0: ni yule mwanaume aliyeketi pale na ishara?
1: Yaweza kuwa ni yeye. Twende tumuulize.
2: Ta shang shen chuan zhe yi jian hong se de t-shirt. Xia shen chuan zhe yi tiao shen lan se de niu zai ku. Shou li na zhe yi bei ka fei.
3: Ni kan na bian zuo zhe na pai zi de nan ren, shi bu shi?
2: Ying gai shi ta, wo men qu wen wen ba.
1: Amevalia shati nyekundu na suruali ya samawati iliyokolea na ameshika kikombe cha kahawa.
0: Ni yule mwanaume aliyeketi pale na ishara?
1: Yaweza kuwa ni yeye. Twende tumuulize.
4: Joshua, 你猜对了，他们果然是通过衣服来找人的。
5: Dio, tafadhali, unaweza kuniambia unasema nini?
4: Lili 说那个同事他上身穿着一件红色的T恤, 下身穿着一条深蓝色的牛仔裤, 手里拿着一杯咖啡。
5: Sentensi ni ndefu sana. Sikuelewi. Tafadhali, unaweza kunielezea zaidi?
4: 好的。 Lili 说他上身穿着一件红色的T恤。
5: Aha, 上身。 Maana yake ni nini?
4: 上身的意思就是身体的上半部分。
5: 上身 kumaanisha pande ya juu ya mwili. Najua inamaanisha pande ya juu ya mwili.
4: 是的,你真棒。 那穿就是把衣服、鞋呀、袜子呀等 穿在身上。
5: 穿 kumaanisha kuvaa nguo, viatu na socks. Kwa hivyo, 穿 kumaanisha kuvaa, sivyo?
4: 是的, 那你知道红色的T恤是什么吗?
5: 红色, 你 nyekundu. Shati nyekundu ni 红色的T恤. Naweza kisia kulingana na T.
4: 真聪明,真帅. 那你能说一下这句话的意思吗?
5: Lili alisema kuwa mwenza wao alivaa shati nyekundu katika upande wa juu wa mwili.
4: 非常好. 那我们继续看下一句。 下身穿着一条深蓝色的牛仔裤, 那下身就是身体的下半部分。
5: Tumejifunza 上身, kwa hivyo 下身 kumaanisha upande wa chini wa mwili, sivyo?
4: 对啊, 下身穿着深蓝色的牛仔裤, 深蓝色是什么颜色?
5: 蓝色 ni samawati. 深蓝色kumaanisha samawati iliyoshika.
4: 是的,深蓝色就是我今天穿的裤子的颜色, 也是我最喜欢的颜色。
5: Oh, leo umevalia suruali ya jinisi ya samawati iliyoshika. Na samawati iliyoshika ni rangi uipendayo zaidi, ni rangi nzuri.
4: 谢谢,牛仔裤就是我今天穿的这种裤子。
5: Oh, kwa hivyo, 牛仔裤, 你 jeans.
4: 对。那边的
5: jeans 呢? 我很喜欢牛仔裤。
4: 我也是。那手里拿着一杯咖啡, 这个对你来说很简单了吧?
5: 对,你来意思一块。 inamaanisha kikombe cha kahawa mkononi mwake.
4: 是的。现在丽丽和小帅已经知道了这么多细节, 能不能找到他们的同事呢?
5: 对。 Tayari wamejua maelezo mengi. Nafikiri wanaweza kumpata mwenza wao.
4: 对,小帅发现了一个人,所以他对莉莉说,你看那边坐着拿牌子的男人,是不是?
5: 牌子? 谁知道 maana yake jama?
4: 你知道吗? 去机场接机的人手里都会拿一个牌子,上面写着一些信息。 通过这些信息就可以找到你要接的人。
5: Dio, najua watu ambao huenda kupokea wenzao katika uwanja wa ndege huwa na saini mikononi mwao ambalo huandikwa habari fulani, na mtu huweza kumfahamu mtu atakayempokea kupitia hilo habari. Na paizi ni saini, sivyo?
4: 是的, 如果下次你去中国,我也会拿着牌子去机场接你。 上面写着,欢迎周帅来到中国。
5: Kweli, utachukua saini kuja kunipokea? Napenda ile sentensi ambayo huandikwa kwenye hiyo saini. karibu nchini.
4: 你喜欢就好。周帅，你有没有发现穿着一件红色的 T 恤，穿着一条深蓝色的牛仔裤，手里拿着一杯咖啡，和坐着拿牌子的男人，这几句话有什么相同的地方？
5: zote zina zhe， 你你妈呢呀zhe。
4: 首先我们可以用动词加zhe表示当前的状态，比如穿着 T 恤，穿着牛仔裤，拿着咖啡。也可以用动词加着表示动作的方式，比如坐着拿牌子，坐着吃饭。
5: Kwanza tunaweza kutumia kitenzi cho kuonyesha hali ya sasa kama vile kuvalia shati, jinisi, kushika kahawa, chuanje tishi, chuanje niuzai ku, naje kafe au kitenzi pamoja na je ili kuonyesha jinsi ya kitenzi kama vile zuoje na paizi, akiketi na kushika saini, akila akiwa ameketi.
4: 是的，所以小帅看到的那个拿着牌子的男人是不是他们的同事呢？
5: Labda Lili anajua mwanaume ambaye ameshika saini ni mwenza wao.
4: Lili 好像也不确定，因为他说应该是他，应该是表示推测不确定。
5: 应该 kumaanisha uvumi na kutokuwa na uhakika. Kwa hivyo, Lili hana uhakika kama huyo mtu ni mwenza wao. Kwa sababu alisema, ingai.
4: 是啊，希望他们会找到。
5: Ndiyo. Pia mimi natarajia wataweza kumpata mtu ambaye ataenda kuwapokea.
4: 好了，今天的内容有点多，让我们来快速复习一下吧。
5: Sawa. Hebu tupitie mazungumzo.
4: 周帅，你还记得小帅和莉莉的同事穿什么衣服吗？
5: Hebu nifikirie. 上身穿着一件红色的 T 恤。下身穿着一条深蓝色的牛仔裤。
4: 不错，那手里有什么？
5: Ati nini kilicho mikononi mwake?
4: 对。
5: 咖啡。手里拿着一杯咖啡。
4: 对，真棒。那小帅看到那个男人在做什么？
5: Mtu ambaye小帅 alimuona ameketi hapo akiwa ameshika saini. 坐着拿牌子的男人。
4: 所以是不是那个男人呢？
5: 应该是。Sina uhakika.
4: 你太棒了，周帅。那让我们再来听一遍对话，看看你说的对不对吧。
5: Ndio. Hebu tusikilize mazungumzo tena. Nina uhakika niko sahihi.
2: 他上身穿着一件红色的 T 恤，下身穿着一条深蓝色的牛仔裤，手里拿着一杯咖啡。
3: 你看那边坐着拿牌子的男人是不是？
2: 应该是他，我们去问问吧。
1: Amevalia shati nyekundu na suruali ya samawati iliyokolea na ameshika kikombe cha kahawa.
0: Ni yule mwanaume aliyeketi pale na ishara?
1: Yaweza kuwa ni yeye. Twende tumuulize.
4: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
5: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwaherini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Na msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha weledi wa China. Ni kipindi cha kujifunza maneno na tamaduni za Kichina pamoja na kujifunza lugha ya Kichina. Katika studio tutakuwa naye mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza tamaduni ama inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Jina lake
8: Peter, julikana kama Pido.
7: Peter, jina lako la Kichina ni Pido. Na msikilizaji, leo tutajifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina na maneno yanayohusiana na kula chakula ama kupika chakula na majina ya chakula. Peter, kwa Kichina, chakula ni nini?
8: Chakula kwa Kichina unaweza sema ni cai. Cai. Sasa kama unasema chakula cha Kichina, then utasema chunguo cai. Chunguo ni China. China. And then cai ni chakula. So kwa pamoja ni chunguo cai.
7: Chunguo cai.
8: Ndio.
7: Chunguo cai. Kupika.
8: Kupika nako tunasema ni zuo. Zuo fan, kama ni kupika chakula. Zuo fan.
7: Zuo fan.
8: Zuo fan.
7: Kupika chakula cha Kichina.
8: Zuo chunguo cai. Zuo chunguo cai.
7: Nam. Chai.
8: Chai nasema ni cha. Lakini hapa unafaa ujue kwamba wa China unasema cha. Ni ile unachanganya maji na majani. So kama yetu hapa ni maziwa, maji na
7: majani.
8: So tunaita nai cha.
7: Nai cha.
8: Nai cha.
7: Ni chai ya maziwa.
8: Chai ya maziwa.
7: Lakini chai tu ni cha.
8: Ni cha. Then majani, majani chai, tunasema ni chaiye.
7: Chaiye.
8: Chaiye ni majani chai.
7: Na mkate.
8: Mkate tunasema ni mien bao.
7: Mien bao.
8: Mien bao.
7: Chai na mkate.
8: Chai na mkate tunasema ni mien bao he nai cha. Ni mkate na chai ya maziwa. Mien bao he nai cha.
7: Nipe chai na mkate.
8: Nasema geiwo. Geiwo ni nipe. Geiwo yi pian mianbao he yi bei nai cha.
7: Yi bei nai cha.
8: Ni kikombe cha.
7: Cha chai.
8: Cha chai. Uh-huh. Wale wa Chinese wanatumia kile kitu tunaita measure word katika before a noun. So nasema yi bei. Yi bei ni kikombe cha chai. Yi bei nai cha. Kama ni mkate a slice ama a loaf nasema yi pian mianbao.
7: Maziwa.
8: Maziwa. Tutumie maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe kwa Kichina tunamuita niu.
7: Niu.
8: Niu. So maziwa ni nai. So maziwa ya ng'ombe itakuwa niu nai.
7: Niu nai.
8: Niu nai.
7: Niu nai. Maziwa ya ng'ombe.
8: Maziwa ya ng'ombe.
7: Sukari.
8: Sukari tunasema ni tang.
7: Tang.
8: Tang.
7: Tang.
8: Unajua wa Chinese wako na zile tones, wanaziwa tones. Ile ya kwanza a, then kuna ya pili a, then kuna ya tatu a, then kuna ya nne a. So hii sukari iko na sauti ya pili. Tang.
7: Tang.
8: Tang.
7: Tang.
8: Ndio, ndio.
7: Hivyo ukitaka kusema niwekee chai na sukari,
8: tunasema kama uko na chai unaweza sema jia tang. Jia tang.
7: Jia tang.
8: Zai, you know, kikwa, zai cha li mien jia tang. Kama utaki uongeze sukari unasema bu jia tang.
7: Bu jia tang.
8: Bu jia.
7: Bu, bu inamaanisha sitaki.
8: Sitaki. Bu jia tang. Jia ni kuongeza.
7: Ni kuongeza. Sukari kidogo.
8: Yidian.
7: Yidian.
8: Yidian tang.
7: Yidian tang.
8: Yidian tang.
7: Chumvi.
8: Chumvi kwa Kichina tunasema ni yen. Yen.
7: Yen.
8: Yen. Katika ile sauti ya pili ya kupanda. Yen.
7: Mayai.
8: Mayai ni jidan. Jidan.
7: Jidan.
8: Ji hapa ikimaanisha kuku. Dan ni mayai. So mayai ya kuku ni jidan.
7: Jidan.
8: Jidan.
7: Jidan. Mayai ya kuku.
8: Mayai ya kuku, ndo hiyo.
7: Pilipili.
8: Pilipili tunasema ni ile pilipili hot pepper ama chili, unasema ni la jiao.
7: La jiao.
8: La jiao.
7: La jiao.
8: Ndo hiyo sasa.
7: Pilipili.
8: Kwa chakula pale unaweza sema jia la jiao. Wa Chinese wanakuanga na zile tofauti katika vyakula. Vyakula vingine ni vina pilipili. So ukifika kwa hoteli unaweza sema kama hutaki pilipili unasema kuja wayao pulada.
7: Pulada.
8: Pulada ni kusema chakula kisiwekwe pilipili.
7: Pili.
8: Kama unataka kiwe na pilipili unasema ja la.
7: Ja la.
8: Wayao lada. Maanisha nataka chakula ambacho kina pilipili.
7: Kina pilipili.
8: Bujala ni usiniekie pilipili.
7: Usiniekie pilipili.
8: Ndio hiyo.
7: Naam. Msikilizaji, tunasonga mbele katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Tuna mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Leo tunajifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina na vile vile matamshi ya kuomba chakula hiki ama kuomba chakula kile. Na ni namna gani unaweza kusema maneno kama vile chai, mkate, maziwa, sukari na kadhalika. Sasa chakula cha mchana.
8: Aha, chakula cha mchana. Kwanza kabisa tuelewe kwamba asubuhi inaitwa zaoshang.
7: Zaoshang,
8: zaoshang. Then afternoon tunaita xiao.
7: Xiao.
8: Xiao. Then jioni tunasema ni wanshang.
7: Wanshang.
8: So ile food ambayo unakula kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni iko na jina lake.
7: Jina lake.
8: So ambapo umeuliza pale ni chakula cha mchana. Tunasema ufan.
7: Ufan
8: katika ile jina ya xiao pale. Ufan. Ufan ni chakula. So ufan chakula cha mchana.
7: Mchana watu wa China labda wanapenda kula wali na bata na nyama ya nguruwe au samaki. Wali tutasema nini kwa Kiswahili? Kwa Kichina.
8: Wali ni tunaita mi fan.
7: Mi fan.
8: Mi fan.
7: Mi fan.
8: E, ni wali, ni ile mchele ambao umepikwa. Ule ambao hujapikwa kwa Kiswahili tunaita mpunga.
7: Mpunga ndio.
8: So wa China wanaita dami.
7: Dami.
8: Dami.
7: Mchele haujapikwa.
8: Ambao hujapikwa. Ukienda pale market alafu unataka kubai kununua pale. Unasema wayao mae dami.
7: Dami.
8: Lakini ukisha upika utakula pale ni kwa mifan.
7: Mifan.
8: Kama ni sahani moja ya mchele unasema ifan. Mifan.
7: Wali na nyama.
8: Wali tumesema ni mifan. Mifan.
7: Ndio.
8: Kama ni sahani ya mchele utasema ifan. Mifan. Ifan. Mifan.
7: Kama ni wali na nyama.
8: Wali na nyama utasema ifan mifan he.
7: Aya.
8: Sasa nyama itasigania ni nyama gani?
7: Ni nyama gani?
8: Kama ni nyama ya ng'ombe, ng'ombe. Kuna pale nasema niurou.
7: Niurou.
8: Niurou ni nyama,
7: nyama ya ng'ombe.
8: Ya ng'ombe.
7: Nyama ya kuku.
8: Nyama ya kuku tunaita jirou.
7: Jirou.
8: Jirou. Kumbuka pale tumesema mayai ni jidan. Ji pale tukasema ji ni kuku.
7: Ni kuku.
8: So mayai ya kuku ni jidan. Nyama ya kuku itakuwa jiro.
7: Jiro.
8: Ro pale ni nyama. Nyama.
7: Bata.
8: Bata tunaita ya. Ya.
7: Ya.
8: Ya ni bata. So nyama ya bata itakuwa ya ro.
7: Ya ro.
8: Ya ro.
7: Hivyo wali na nyama ya bata ni vipi?
8: Wali nyama ya bata itakuwa ifan mifan he iwan ya ro. Itakuwa vile.
7: Itakuwa vile. Haya. Samaki.
8: Samaki tunasema kwa Kichina ni yu.
7: Yu.
8: Yu. Ni sauti ambayo huwa inatukanganya sana sisi wasomi wa Kichina, especially kutoka Afrika. Ile sauti ya yu. Na hata saizi ukifunza pale ni shida kubwa. But inafaa kuwa yu.
7: Yu.
8: Sauti ni ile ya pili.
7: Yu. Yu.
8: So kama ni nyama ya samaki itakuwa yu. Ro.
7: Euro. Ro ni nyama.
8: Ro. Ro tumesema ni nyama.
7: Nyama ndio.
8: Euro.
7: Euro.
8: Yu ni samaki. Niu ni ng'ombe. Bara tumesema ni ya. So unaongeza pale ro. Pale mwisho ikimaanisha nyama.
7: Naam. Wachina wanapenda sana kula chakula maalum ama kinasifika sana kinaitwa hot pot.
8: Aha.
7: Na umewahi kuona hot pot katika migahawa nchini China?
8: Ni shy, especially pale Beijing, chakula ambacho ni famous sana. Hot pot wanakiita huo kuo.
7: Huo kuo.
8: Huo kuo.
7: Huo kuo.
8: Aha.
7: Naam.
8: Huo kuo.
7: Huo
8: kuo. Kwa ile sauti ya tatu na ya kwanza pale.
7: Na ya kwanza.
8: Huo kuo.
7: Huo kuo. Tambi.
8: Tambi pale wanaita mian tiao.
7: Mian tiao.
8: Mian tiao.
7: Mian tiao. Ni
8: sauti ya nne na ya pili. Mian tiao.
7: Tambi. Tambi ni kwa Kiingereza wanasema noodles.
8: Noodles. Yes.
7: Baadhi ya watu wanaona kama zinafanana na spaghetti, lakini
8: spaghetti,
7: lakini hazifanani, hazihusiani.
8: Zina tofauti.
7: Zina tofauti.
8: Alafu kama

0: umetoka pale Beijing, kuna vile ambao wanaeka ka sauti fulani pale mwisho. Nasikia akisema mientia. Kuna ka r pale mwisho. So wakisema ile pudongo wanasema mientiao. Alafu kutoka Beijing pale wanasema mientiao.
1: Naam. Haya msikilizaji, basi ni baadhi ya maneno katika weledi wa China. Hapa kwenye studio tuna mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anajulikana kama Bwana Peter, akifunza katika taasisi ya Confucius kwenye chuo hicho. Tumekufahamisha kuhusiana na maneno kadhaa yanayohusu chakula, jinsi ya kuagiza, kinaitwa vipi. Sasa basi, katika kumalizia, tutarudia maneno hayo moja baada ya lingine ili uweze kufahamu kwa zaidi, je, kusema hiki ni kusema kitu gani kwa lugha ya Kichina. Mwalimu Peter, tuanze tena. Vyakula vya Kichina.
0: Vyakula vya China tutasema zhongguo cai.
1: Chakula.
0: Chakula ni cai.
1: Cai. Naam.
0: Kupika. Kupika ni zuo fan.
1: Chai
0: tumesema ni nai cha, kama ni ile chai ya maziwa. Lakini chai yenyewe ni cha.
1: Wasikilizaji wanaweza kuwa hawafahamu kweli kwamba kuna chai maalum ya Kichina ambayo ni maji na majani.
0: Majani
1: ya kijani tu.
0: Inaitwa tu cha.
1: Lakini kama unataka maziwa na chai kuchanganya ni
0: kama vile ambavyo sisi wa Kenya tukisema chai tunamaanisha ile chai ambayo iko na maziwa, majani
1: na majani. Naam.
0: So hiyo yetu ni nai cha. Lakini kwa wa China pale ni just cha.
1: Mkate.
0: Mkate ni mian bao. Sauti ya nne na ya kwanza.
1: Mian bao. Hivyo mkate na chai.
0: Mkate ni na chai itakuwa mian bao he cha.
1: Mian bao ho cha.
0: Mkate na ni he.
1: Ho.
0: Cha. Lakini tumesema pale wa China wanatumia maneno ambayo tunaita measure word. Ikuwe na maana kamili pale. Kama ibei cha ni kikombe cha chai. Then mkate. Like just in English tunakuanga na a piece ama a loaf. So wanatumia ipien mian bao.
1: Naam. Sukari.
0: Sukari tulisema ni tang. Sauti ya pili pale.
1: Chumvi
0: tumesema ni yen.
1: Yen. Naam. Na baada pale ni neno la chakula cha mchana.
0: Chakula cha mchana ni ufan.
1: Chakula cha jioni.
0: Chakula cha jioni ni wan fan.
1: Wali
0: ni tunasema ni mi fan.
1: Wali na nyama
0: itakuwa mi fan he maybe yang rou, nyama ya mbuzi. Ni rou nyama ya ng'ombe.
1: Nyama ya nguruwe
0: tunasema ni juro. Juu ikimaanisha nguruwe. Ro tulisema ni nyama. So juro.
1: Bata
0: tumesema ni ya ro.
1: Ya ni bata mwenyewe.
0: Bata mwenyewe ni ya, then nyama ni ro.
1: Kuku
0: nyama ya kuku. Nyama ya kuku itakuwa jiro.
1: Jiro.
0: Ji ni kuku, ro ni nyama.
1: Hotpot.
0: Hotpot ni huo guo.
1: Tambi
0: ni mientiao.
1: Mientiao. Naam, msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha weledi wa China, ambapo tunajifunza maneno ya Kichina hivi leo. Tumekuwa tukijifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina. Mwalimu wetu katika studio amekuwa ni Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Msikilizaji, basi kabla sija kuaga, ningependa kukuchezea wimbo mmoja hapa, unaitwa Chungwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Sean, we ask you to enjoy your time and join us again later.
1: It's 12 p.m.
2: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya Rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya

Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 5,000 wa polisi katika mkoa wa Warap wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2011. Mafunzo hayo yanafanyika katika kaunti 6 za mkoa wa Warap, huku maofisa wakifanya mazoezi, kujifunza usimamizi wa silaha na pia maelekezo kuhusu sheria na sayansi ya polisi. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha nidhamu, utaalamu na utayari wa operesheni kabla ya uchaguzi. Kamishna wa polisi mkoa wa Warap, Meja General James Enoka, ameliambia shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba wakufunzi wataalamu 41 wanaendesha mafunzo hayo. Uchaguzi nchini Sudani Kusini umeahirishwa mara kwa mara tangu nchi hiyo kupata uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kitamaduni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya Rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 1,500 wa polisi katika mkoa wa Warap wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2010.

0: uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kitamaduni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Alimwacha mgeni mlangoni akarudi jikoni kuandaa kahawa. Aliikoleza iliki na tangawizi, akaliweka birika na vikombe vya kahawa kwenye sinia ndogo ya shaba na kuipeleka juu ambako bwana Hababu akisubiri kwa hamu. Anapokwenda huko lazima ajitande na kufunika kichwa chake. Alijitanda kanga juu ya mfuria wa rangi ya kijivu. Alipanda ngazi taratibu na sinia yake mkononi. Ni mtumishi wa siku nyingi ndani ya nyumba ile. Aliweza kuisoma vizuri sura ya bwana Hababu na kumjua kama alikuwa furahani, tafrani au kisirani. Alikuwa amekaa juu ya kiti cha enzirani ambacho kilikuwa akikalii mtu yeyote ndani ya nyumba ile isipokuwa yeye tu. Alikitengenezesha mahsusi kwa ajili yake. Pembeni ya kiti hicho ilikuwepo meza ndogo ya mpingo uliochongwa nakshi ya ua la waridi katikati, na pembeni kutomewa vipande vya pembe ya ndovu vilivyokatwa umbo la shupaza. Hapo ndipo inapowekwa sinia yenye birika la kahawa na kikombe chake. Hapo anapokaa kwa mbali kwenye upeo wa macho yanaonekana mandhari ya bahari iliyotulia pale inapokuwa shwari. Hapo hapo ndipo anapokunywa kahawa ya jioni ambayo lazima iwe na visheti. Alivaa fulana nyeupe pepepe kama theluji iliyofuliwa ikatakata vizuri na kikoi cha Jabir. Alikwisha toka ujanani anaingia uzeeni. Nywele zikigombania utawala wa kichwa chake. Nyeupe zikichanua nyeusi zikikimbia. Nyingine zikinyonyoka na kuweka dalili ya kipara. Alielekea baharini akiangalia bahari kwa mbali ikiyatibua maji yake na kupeperusha upepo mzuri pale alipokuwa amekaa. Mayasa aliiweka juu ya meza kwa heshima sinia iliyokuwa na birika la kahawa na kumkaribisha bwana Hababu. Karibu bwana. Bwana Hababu alimtazama, na kwa kuwa Mayasa ameisoma vizuri sura ya bwana yule na kumjua mara moja yu katika hali gani, Mayasa aliona dalili ya furaha kwenye uso wake. Kuna mgeni, Mayasa alimwambia. Mgeni? Aliuliza bwana Hababu. Mgeni gani huyo asubuhi yote hii ndo kwanza kuna kucha? Aliuliza. Mungu ajalie awe mgeni wa heri, aliomba. Kamkaribishe, aliagiza. Mayasa alishuka ngazi taratibu, kidato kimoja kimoja. Alipofika chini alikwenda moja kwa moja mlangoni kumfungua.

uliye mgeni wa Bwana Hababu. Siku ayami zimepita tokea Zamda aondoke kwao, na alipoondoka Mayasa alikuwa wa mikononi. Hata Zamda naye asingeliweza kumtambua Mayasa kwa jinsi alivyovuvumka na kuwa mwari aliyechuchuka maziwa kifua tele. Alipofungua mlango kumkaribisha mgeni, alimkuta amekaa juu ya kizingiti akiwa ameshika tama. Karibu, alimkaribisha. Alipokiuka kizingiti na kuingia kwenye sebuli ya makaribisho, fikra za Zamda zilirudi nyuma. Aliwaza na kufikiri ya zamani wakati wa utoto wake walipokuwa wakicheza mdako sebuleni pale. Aliangaza kila pembe ili kuangalia kama kuna kilichobadilika ndani ya nyumba ile. Lakini kila kitu kilikuwa vile vile kama alivyokiacha. Kama kwamba wakati katika nyumba ile ulikuwa umetulia tuli. Labda waliopitiwa na wakati ni watu wa nyumba ile, lakini sio nyumba yenyewe. Mayasa limekuwa mama hilo. Bwana Babu amekuwa buda. Mgongo umepinda. Mvi zimeuzunguka upara uliotanda kichwa chote. Mayasa litangulia mbele na Zamda kumfuata nyuma, wakipanda ngazi kidato kimoja kimoja. Bwana Babu alikuwa akiburudika kwa kahawa, kikombe mkononi, akiangalia bahari jinsi mawimbi yalivyopanda na kushuka juu ya uso wa bahari. Alishtushwa na shikamoo zao, na alipogeuka aliwaona wote wawili wamemsimamia nyuma. Marahaba, aliitikia. Na huyo ndo nani? Aliuliza Bwana Babu. Mayasa hakuwa na la kujibu. Muda na zahama alizopambana nazo Zamda ndani ya muda huo zilimvuruga vuruga na kuwa si yule Zamda aliyemjua Bwana Hababu. Zamda aliyeng'ara na kumeremeta, aliyejaa haiba na bashasha. Zamda yule aliyekuwa amekabiliana naye pale alikuwa ni kinyaa, naye Bwana Babu alimwona hivyo. "We Mayasa," aliita Bwana Babu, "si nilikwambia kuwa hivi viantiri vinapopita kutafuta tafuta kazi usivilete huku juu?" Alimuuliza huku akimtazama kwa macho ya ukali. "Nenda naye huko chini ukamuulize bibie kama atamfaa kwa kazi za jikoni," aliamrisha Bwana Babu. Walianza kushuka ngazi kuelekea chini. Akamuita Mayasa, "Hebu njoo." Mayasa aligeuka akamtazama Bwana Babu. "Nakwambia njoo, unanitazama kama unijui?" Mayasa alirudi na Zamda akamfuata. Alimuita Zamda, "Wewe sogea hapa," alimwamuru. Alimtazama vile alivyo, kijicho kidogo kama changuchiro, kanzu imekwajuka hata uwezi kujua rangi yake ya asili ni ipi, kanga mbovu ya kisutu amejizungushia mabegani, miguu chini na miguu yenyewe imepasuka pasuka nyayoni.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bwana Babu alimtazama kwa jicho la kumdharau, akamuuliza, unajua kupika wewe? Najua, Zamda alijibu. Unajua? Alimuuliza tena. Ndiyo, najua. Zamda naye alimjibu tena. Unajua kupika bokoboko? Najua, alijibu Zamda bila ya wasiwasi. Unajua kupika bokoboko? Alimuuliza tena Bwana Babu kwa mshangao. Macho ameyatumbua, makali kama kurunzi. Na ukali wote wa macho yake, kumbe Bwana Hababu alikuwa hakumuona Zamda. Aliyemuona ilikuwa ni kinyangarika tu, kijana jike kilichokuja nyumbani kwake kutafuta kazi. Ya Zamda hayakuwa tena kichwani mwake, na Zamda alikwisha futika katika kumbukumbu zilizomo akilini mwake. Nyumbani kwa Bwana Hababu, Zamda alipokelewa hivyo, mjakazi tu wa kutumwa naye akitumika. Mjakazi mikononi mwa baba yake na mama yake, wazazi waliomsahau. Lakini alikuwa na hakika tu kuwa damu ni nzito kuliko maji. Siku moja watamtambua tu. Kwa muda wa wiki mbili, mwajabu wa kumuona Saburi pale mferejini wanapochota maji. Alikwisha zoea kukutana naye hapo, wakidhihaki dhihaka zilizoficha mapenzi baina yao. Uvumi ulikwisha zagaa mtaani kuwa nyumba ya marehemu mzee Hamisi imepigwa mnada na Zamda na mwanawe Saburi hawajulikani wametokomea wapi. Moyo wa mwajambu ulijaa imani na alitamani angeliwaona Saburi na mama yake, akawakaribisha tena nyumbani kwao. Lakini hakujua angelimuona wapi. Alijawa na huzuni moyoni, na huzuni hiyo haikuweza kufichika. Ilitoka moyoni mwake, ikaonekana waziwazi usoni mwake. Huzuni hiyo ilikiuka kimakusudi msemo usemao, chochote kipitacho moyoni si lazima kionekane machoni au usoni. Alipofika nyumbani kutoka mfereji

Jini, baba yake, aliona hali isiyokuwa ya kawaida aliyokuwa nayo Mwajabu. "Mbona hivyo?" baba yake alimuuliza. "Mbona unaonekana mnyonge? Unaumwa?" "Aa," alijibu Mwajabu. Aliyemimina ndani ya mtungi maji yaliyokuwa katika ndoo aliyokuwa amejitwisha kichwani, akabaki pale pale jikoni ili kumsaidia mama yake kuandaa chakula. Magharibi ilikuwa inapotea na kiza cha usiku kinajitandaza katika kila pembe ya nyumba ile. Bwana Maulidi aliichukua taa ya kandili iliyokuwepo juu ya meza ya msonobari iliyokuwa imejibana kwenye pembe ya ukumbi wa nyumba. Aliifungua, akatoa chimney na kuipangusa kwa tambara lililokuwepo pale pale juu ya meza. Aliisafisha vizuri, alafu akairudisha kwenye ile taa. Aliijaza mafuta akaiwasha. Mwanga uliofifia wa taa ile ulijaa ukumbini, ambapo kitanga kikubwa wanachokalia wakati wa kula kilikwisha tandikwa. Kule jikoni, binti Mkadamu alikwisha washa taa ya kibatari, na ulimi wa moto uliometameta kwenye utambi mrefu ulitoa nuru ya kutosha jikoni. Mwajabu alimsaidia mama yake kuandaa chajio juu ya kitanga. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani kubwa ya sinia, na harufu yake ilijaa ukumbi mzima. Sahani iliwekwa katikati ya kitanga. Pembeni lilikuwepo bakuli la mchuzi wa nyama na sahani ndogo ya chali iliyokuwa na samaki wa mbono waliokaangwa na kumwagiwa rojorojo ya tungule iliyokolea limau. Upande mwingine wa sahani ya wali kilikuwepo kisahani cha chai kilichojaa nyanya mshumaa zilizokolea nazi, na kibakuli kidogo kilichokuwa na kachumbari ya vitunguu vilivyochanganywa na papa mkavu na kudabuliwa kwa limau. Kila mtu aliwekewa ndizi mbivu ya pukusa mbele yake. Vyote hivyo vilifunikwa kwa kawa kubwa, na hakuna aliyeruhusiwa kulifunua kawa hilo isipokuwa binti Mkadamu mwenyewe. Binti Mkadamu aliingia chooni kuoga, huku Mwajabu na baba yake wakimsubiri ukumbini. Walikwisha kaa juu ya kitanga na hakuna aliyesema na mwenzake. Alipomaliza kuoga, binti Mkadamu aliingia chumbani, na humo alitoa doti ya kanga safi kutoka sandukuni. Moja alijizonga kifuani na ya pili akajitupia mabegani. Zilikuwa za mji wa rangi nyekundu wenye maua madogo madogo ya manjano. Mpende akupendaye ndio lilokuwa jina la kanga hizo, na maneno hayo yaliandikwa kwa herufi za Kiarabu.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Binti Mkadamu alilinyanyua kawa akamkaribisha Bwana Maulidi. Karibu mume wangu. Asante mke wangu, alijibu Bwana Maulidi huku akitabasamu. Mwajabu alichukua bakuli tupu na maji ndani ya kata, akamiminia baba yake aoshe mikono. Alafu alimuosha mikono mama yake. Yeye alijiosha mikono mwenyewe. Bwana Maulidi alichukua upawa mdogo uliokuwa umewekwa karibu na bakuli la mchuzi. Alichota mchuzi na nyama akaumimina juu ya wali. Alichukua samaki mzima akamweka juu ya wali. Mwajabu alikatiwa kipande cha samaki na kusogezewa chinyango mbili za nyama. Haya, bismillah, alitamka Bwana Maulidi. Walikula mkono kwa mkono. Huo ndio muda pekee ambao Bwana Maulidi upata wasaa wa kukaa na mkewe, wakala pamoja, wakafurahi, wakacheka, wakataniana, huku Bwana Maulidi akijigamba na kujitapa kwa mambo yanayowatokea katika maisha yao. Majigambo mengi yalihusu kazi yake ya uvuvi. Alimuuliza mke wake, unamjua Nyamrani wewe? Tongi ya wali ameikamata mkononi tayari kuitia kinywani. Simjui. Ndo mdudu gani huyo? Aliuliza Binti Mkadamu huku akitabasamu. Mdudu? Aliuliza Bwana Maulidi. Huyo si mdudu, ni papa mkubwa sana, tena mkorofi kweli kweli, alieleza Bwana Maulidi. Mbona sikusikia ukimtaja miaka yote hii? Aliuliza Binti Mkadamu. Nilikuwa sikuwahi kupambana naye, alisema Bwana Maulidi. Lakini jana nilipambana naye, alisema Bwana Maulidi. Ulipambana naye? Aliuliza Binti Mkadamu kwa mshangao. Tena ikawaje? Aliendelea. Alianza Bwana Maulidi. Aliudona mshipi wangu, nikamchambuza nikidhani labda alikuwa changu au kolekole. Alisema Binti Mkadamu. Ameshangaa akiwa na hamu ya kusikia kisa cha uvuvi wa Nyamrani. Alinivuta mzima mzima, alisema Bwana Maulidi. Akasita ili kuibuia tonge ya wali aliyokuwa nayo mkononi. Niliukaza mshipi, lakini aliendelea kunivuta mimi na chombo changu, aliendelea Bwana Maulidi. Binti Mkadamu aliendelea kushangaa. Basi nikuambie nini mke wangu, aliendelea Bwana Maulidi. Nilijivuta nikakaa imara ndani ya chombo. Nilijua kuwa yule hakuwa changu wala kolekole. Nilikuwa na hakika kuwa yule lazima angelikuwa nguru au papa, alisita kusema. Unadhani miaka yote hii niliyofanya shughuli ya uvuvi ningelishindwa kujua yule alikuwa samaki gani? Alijigamba na kumuuliza mke wake. Tena? Aliuliza Binti Mkadamu. Kwanza nilimpururia nikamwachia mshipu wote, alisema Bwana Maulidi. Nilipohisi kuwa labda nguvu zimemwisha, nilianza kumvuta tena kwa nguvu zangu zote, alisema. Hizo nguvu ulizitoa wapi mume wangu? Binti Mkadamu alimtania mumewe. Nilizitoa wapi? Aliuliza Bwana Maulidi. Alisimama, alikuwa amevaa kikoi na fulana ya mikono. Aliukunja mkono mmoja wa fulana, akaonyesha misuli ya mkono wake wa kulia huku akitutumua. Unaona vitu hivyo? Aliuliza. Alicheka Binti Mkadamu. Siku zote unanifurahisha, lakini leo umezidi, alisema Binti Mkadamu akicheka kwa furaha. Na Mwajabu naye, ambaye muda wote alikuwa kimya, alitabasamu. Alafu? Aliuliza Binti Mkadamu. Bwana Maulidi aliushusha mkono wake chini, akaukunjua mkono wa fulana. Alikaa akapumua kwa nguvu kama mtu aliyechoka sana. Alinizidi nguvu, nikaufunga mshipi kwenye mrengo wa ngarawa, nikimwachia anibururi anipeleke kule alikotaka yeye. Lakini niliapa walai, sitomwachia, aliendelea bwana Maulidi. Tena yalikuwaje? Aliuliza binti Mkadamu. Aliniburura usiku kucha, huku na kule, na kila nilipohisi labda amechoka kidogo, na mimi nilimvuta. Ikawa hivyo hivyo, vuta ni kuvute, usiku kucha. Ulimpata? Aliuliza binti Mkadamu kwa mshangao. Naam, alijibu bwana Maulidi. Ilipoingia alfajiri, jua limeshapasua mbingu kule mashariki. Nilihisi mshipi wangu umelegea. Nilikuwa na hakika kuwa samaki yule amechoka na sasa ni wangu. Nilimvuta taratibu huku nikiwa na hadhari kubwa. Alipofika karibu, niliutafuta mshoto ulipo, ili akichomoza tu nimtonge nao kichwani, aliendelea. Alafu tena, aliuliza binti Mkadamu, sasa akiwa na hofu, utadhani yeye ndiye aliyekuwa akimvuta samaki yule. Nilimvuta mpaka nikamwona akielea, na nilipomwona nilishangaa, lo, alikuwa papa, tena nyamrani. Mtume, alishtuka binti Mkadamu. Tena, aliuliza, unajua mke wangu, nyamrani ni papa mkorofi. Unaweza kudhani kuwa amekufa, kumbe bado mzima, na ikiwa hivyo, anaweza kukurukia, akakutoa ndani ya chombo, alieleza bwana Maulidi. Alafu, aliuliza binti Mkadamu. Alafu nini tena? Ukiingia baharini, sasa wewe ndiye unageuka kuwa chakula. Anakula kabisa? Toba, alishtuka binti Mkadamu. Tena ulifanya nini? Aliuliza kwa shauku. Nilimtwanga mshoto wa kichwa kwa nguvu zangu zote, nikahakikisha kuwa nimemua, alijibu bwana Maulidi. Nguvu hizi ulizonionyesha? Aliuliza binti Mkadamu kwa kitabasamu. Nguvu hizi nilizokuonyesha, alijibu bwana Maulidi, akinyanyua mkono wake tena na kututumua misuli. Alafu, aliuliza binti Mkadamu. Damu zilitapakaa chombo kizima. Nilimvuta ili kumuingiza ndani ya chombo, lakini alikuwa mzito, aliendelea bwana Maulidi. Alafu, aliendelea kuuliza binti Mkadamu. Nilijitutumua, nikabuburushana naye huku nikiziwaza pesa ambazo ningelizipata kwa kumuuza nyamrani wangu, alisema bwana Maulidi. Uliweza? Nilimuingiza ndani ya chombo, na alipoingia humo, chombo kilititia kama kilichokuwa kimebeba shehena ya mawe. Ziko wapi hizo pesa? Aliuliza binti Mkadamu huku akiwa ameshika tama. Nitakununulia doti hizi za kanga, alisema bwana Maulidi huku akionyesha vidole viwili. Binti Mkadamu alicheka, naye akacheka na Mwajabu akafurahi, wakamaliza kula.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Baada ya zahama za jana za kupambana na mnyarani usiku kucha, leo bwana Maulidi aliamua kupumzika. Usiku ulikuwa ukistawi, na ili kulikimbia joto lililokuwa likifukuta ndani ya nyumba usiku ule, binti mkadamu alitoa mkeka akautandika barazani. Yeye alijinyosha juu ya mkeka na bwana Maulidi alikaa pembeni yake. Alivua fulana kabaki tumbo wazi, akajipepea kwa upepo. Mke wangu, aliita bwana Maulidi. Ha? Aliitika binti mkadamu kwa sauti ya mtu aliyeanza kuchukuliwa na usingizi. Leo namuona mwajabu, kawa mnyonge mnyonge hivi. Hana uchangamfu, ana nini? Sijui, alijibu kwa haraka. Ngoja nimuite nimuulize, alisema bwana Maulidi. Manake nilikwisha muuliza kama anaumwa, akasema haumwi, aliendelea. Hebu mwache apumzike. Sasa hivi katoka kuchota maji. Tumemaliza kula, kaingia jikoni kuosha vyombo. Mwache apumzike. Ni mwache apumzike? Aliuliza bwana Maulidi. Mwache apumzike, ana chochote huyo. Labda akachokozana na wenzake tu huko mferejini, alisema binti mkadamu. Basi nitamwache apumzike. Alikubali bwana Maulidi, na ya siku ile yakaishia hapo. Jua lilipokuchwa na ekaeka za mbele ya njia kuu kumalizika, Saburi hakujua pa kwenda. Alikwisha lazimika kuachana na mama yake. Akasita kuwa mtoto wa mama. Sasa amekuwa mtoto wa ulimwengu, na ulimwengu wenyewe ulikuwa ni hapo mbele ya njia kuu, ambapo siku zote wakati wa mchana pamekuwa ni sehemu yake ya kazi. Leo itamlazimu ahamie hapo, na mbele ya njia kuu pawe ndiyo maskani yake. Usiku ulikwisha ingia, na usiku wa mbele ya njia kuu ni usiku ulioficha maisha yaliyojaa lahana, uafriti na umahaluni. Pesa hizo zote ambazo viumbe wanaoishi hapo huziangaikia mchana kutwa, wakibeba mizigo na kufanya kazi za sulubu chini ya jua kali la mchana, huishia kwenye tende, spiriti na kamari usiku unapoingia. Hayo yote si kama Saburi ya kuyajua. Aliyajua, tena aliyajua vizuri sana, lakini hakuwa mshiriki katika maisha hayo. Aliyajua na aliwajua wote, kwani hao ndio wenzake anaopigana nao vikumbo mchana kutwa wakigombania mizigo. Banda kubwa la mabata ambalo asili yake lilikuwa ghala la mbata ndilo ambalo mahamali wa mbele ya njia kuu waliloligeuza kuwa maskani yao. Walilala hapo wakibanana kama dagaa. Alipoingia ndani ya banda kutoka mlangoni alipokuwa amesimama, hakuona chochote isipokuwa kiza kitupu. Ijapokuwa harufu ya mbata ilisikika kwa mbali, kupuo kali la watu ambao mili yao haikuonja maji kwa siku kadhaa lilipuliza kutoka ndani. Alipotia mguu wake ndani, alimkanyaga mtu. Mtu yule aliguna kwa sauti ya maumivu, akapiga kelele

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 5,000 wa polisi katika mkoa wa Warap wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2011. Mafunzo hayo yanafanyika katika kaunti 6 za mkoa wa Warap, huku maofisa wakifanya mazoezi, kujifunza usimamizi wa silaha na pia maelekezo kuhusu sheria na sayansi ya polisi. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha nidhamu, utaalamu na utayari wa operesheni kabla ya uchaguzi. Kamishna wa polisi mkoa wa Warap, Major General James Enoka, ameliambia shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba wakufunzi wataalamu 41 wanaendesha mafunzo hayo.
Uchaguzi nchini Sudan Kusini umeahirishwa mara kwa mara tangu nchi hiyo kupata uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Lua zai shunkou de xingxing, nota ina on guka kunemo yu wangu. Liu Nian, mia ka mingi imi pita haraka ka mamachi yanao tiri li ka. Xi huan ni bi shuo xi huan ni geng rong yi. Ni ara hi si zai yi li gu gu pen da, gu li gu gu gu zu zama pen zang gu kwa kou. Shan hu hai, ba ha li ini ma tun ba wei.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuanwang, matumaini yangu kwa mapenzi yetu. Yonidekwaile, kwa sababu yako naweza kupata furaha maishani mwangu. Zai xia ye, kumbukumbu yetu katika usiku wa majira ya joto. Qi li xiang, harufu ya mapenzi imetanda kwenye kumbukumbu zangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上循着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
11: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya Rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 5,000 wa polisi katika mkoa wa Warap, wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2011. Mafunzo hayo yanafanyika katika kaunti 6 za mkoa wa Warap, huku maofisa wakifanya mazoezi, kujifunza usimamizi wa silaha na pia maelekezo kuhusu sheria na sayansi ya polisi. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha nidhamu, utaalamu na utayari wa operesheni kabla ya uchaguzi. Kamishna wa polisi mkoa wa Warap, Meja General James Enoka, ameliambia shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba wakufunzi wataalamu 41 wanaendesha mafunzo hayo. Uchaguzi nchini Sudani Kusini umeahirishwa mara kwa mara tangu nchi hiyo kupata uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kitamaduni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.

yake mkononi. Ni mtumishi wa siku nyingi ndani ya nyumba ile. Aliweza kuisoma vizuri sura ya Bwana Hababu na kumjua kama alikuwa furahani, tafrani au kisirani. Alikuwa amekaa juu ya kiti cha enzirani ambacho kilikuwa akikali mtu yeyote ndani ya nyumba ile isipokuwa yeye tu. Alikitengenezesha mahsusi kwa ajili yake. Pembeni ya kiti hicho ilikuwepo meza ndogo ya mpingo uliochongwa nakshi ya ua la waridi katikati, na pembeni kutumiwa vipande vya pembe ya ndovu vilivyokatwa umbo la shupaza. Hapo ndipo inapowekwa sinia yenye birika la kahawa na kikombe chake. Hapo anapokaa kwa mbali kwenye upeo wa macho yanaonekana mandhari ya bahari iliyotulia pale inapokuwa shwari. Hapo hapo ndipo anapokunywa kahawa ya jioni ambayo lazima iwe na visheti. Alivaa fulana nyeupe pepepe kama theluji iliyofuliwa ikatakata vizuri na kikoi cha Jabir. Alikwisha toka ujanani anaingia uzeeni, nywele zikigombania utawala wa kichwa chake, nyeupe zikichanua nyeusi zikikimbia, nyingine zikinyonyoka na kuweka dalili ya kipara. Alielekea baharini akiangalia bahari kwa mbali ikiyatibua maji yake na kupeperusha upepo mzuri pale alipokuwa amekaa. Mayasa aliiweka juu ya meza kwa heshima sinia iliyokuwa na birika la kahawa na kumkaribisha Bwana Hababu. Karibu bwana. Bwana Hababu alimtazama, na kwa kuwa Mayasa ameisoma vizuri sura ya bwana yule na kumjua mara moja yu katika hali gani, Mayasa aliona dalili ya furaha kwenye uso wake. Kuna mgeni, Mayasa alimwambia. Mgeni? Aliuliza Bwana Hababu. Mgeni gani huyo asubuhi yote hii ndo kwanza kuna kucha? Aliuliza. Mungu ajalie awe mgeni wa heri, aliomba. Kamkaribishe, aliagiza. Mayasa alishuka ngazi taratibu, kidato kimoja kimoja. Alipofika chini, alikwenda moja kwa moja mlangoni kumfungulia mgeni wa Bwana Hababu. Siku ayami zimepita tokea Zamda aondoke kwao, na alipoondoka Mayasa alikuwa wa mikononi. Hata Zamda naye asingeliweza kumtambua Mayasa kwa jinsi alivyovuvumka na kuwa mwari aliyechuchuka maziwa kifua tele. Alipofungua mlango kumkaribisha mgeni, alimkuta amekaa juu ya kizingiti akiwa ameshika tama. Karibu, alimkaribisha. Alipokiuka kizingiti na kuingia kwenye sebuli ya makaribisho, fikra za Zamda zilirudi nyuma. Aliwaza na kufikiri ya zamani wakati wa utoto wake walipokuwa wakicheza mdako sebuleni pale. Aliangaza kila pembe ili kuangalia kama kuna kilichobadilika ndani ya nyumba ile. Lakini kila kitu kilikuwa vile vile kama alivyokiacha. Kama kwamba wakati katika nyumba ile ulikuwa umetulia tuli. Labda waliopitiwa na wakati ni watu wa nyumba ile, lakini sio nyumba yenyewe. Mayasa limekuwa mama hilo. Bwana Hababu amekuwa buda. Mgongo umepinda. Mvi zimeuzunguka upara uliotanda kichwa chote. Mayasa litangulia mbele na Zamda akamfuata nyuma, wakipanda ngazi kidato kimoja kimoja. Bwana Hababu alikuwa akiburudika kwa kahawa, kikombe mkononi, akiangalia bahari jinsi mawimbi yalivyopanda na kushuka juu ya uso wa bahari. Alishtushwa na shikamoo zao, na alipogeuka aliwaona wote wawili wamesimamia nyuma. Marahaba, aliitikia. Na huyo ndo nani? Aliuliza Bwana Hababu. Mayasa hakuwa na la kujibu. Muda na zahama alizopambana nazo Zamda ndani ya muda huo zilimvuruga vuruga na kuwa si yule Zamda aliyemjua Bwana Hababu. Zamda aliyeng'ara na kumeremeta, aliyejaa haiba na bashasha. Zamda yule aliyekuwa amekabiliana naye pale alikuwa ni kinyaa, naye Bwana Hababu alimwona hivyo. We Mayasa, aliita Bwana Hababu. Si nilikwambia kuwa hivi vyantiri vinapopita kutafuta kazi usivilete huku juu?

alimuuliza huku akimtazama kwa macho ya ukali. Nenda naye huko chini ukamuulize bibie kama atamfaa kwa kazi za jikoni, aliamrisha bwana babu. Walianza kushuka ngazi kuelekea chini. Akamuita Mayasa, hebu njoo. Mayasa aligeuka akamtazama bwana babu. Nakwambia njoo, unanitazama kama unijui? Mayasa alirudi na Zamda akamfuata. Alimuita Zamda, wewe sogea hapa, alimwamuru. Alimtazama vile alivyo, kijicho kidogo kama changuchiro, kanzu imekwajuka hata uwezi kujua rangi yake ya asili ni ipi, kanga mbovu ya kisutu amejizungushia mabegani, miguu chini na miguu yenyewe imepasuka pasuka nyayoni.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shaw.

0: safi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bwana Babu alimtazama kwa jicho la kumdharau, akamuuliza, unajua kupika wewe? Najua, Zamda alijibu. Unajua? Alimuuliza tena. Ndiyo, najua. Zamda naye alimjibu tena. Unajua kupika bokoboko? Najua, alijibu Zamda bila wasiwasi. Unajua kupika bokoboko? Alimuuliza tena Bwana Babu kwa mshangao. Macho ameyatumbua, makali kama kurunzi. Na ukali wote wa macho yake, kumbe Bwana Hababu alikuwa hakumuona Zamda. Aliyemuona ilikuwa ni kinyangarika tu, kijana jike kilichokuja nyumbani kwake kutafuta kazi. Ya Zamda hayakuwa tena kichwani mwake, na Zamda alikwisha futika katika kumbukumbu zilizomo akilini mwake. Nyumbani kwa Bwana Hababu, Zamda alipokelewa hivyo, mjakazi tu wa kutumwa naye akitumika. Mjakazi mikononi mwa baba yake na mama yake, wazazi waliomsahau. Lakini alikuwa na hakika tu kuwa damu ni nzito kuliko maji. Siku moja watamtambua tu. Kwa muda wa wiki mbili, Mwajabu wa kumuona Saburi pale mferejini wanapochota maji. Alikwisha zoea kukutana naye hapo, wakidhihaki dhihaka zilizoficha mapenzi baina yao. Uvumi ulikwisha zagaa mtaani kuwa nyumba ya marehemu Mzee Hamisi imepigwa mnada na Zamda na mwanawe Saburi, hawajulikani wametokomea wapi. Moyo wa Mwajambu ulijaa imani na alitamani angeliwaona Saburi na mama yake, akawakaribisha tena nyumbani kwao. Lakini hakujua angelimuona wapi. Alijawa na huzuni moyoni, na huzuni hiyo haikuweza kufichika. Ilitoka moyoni mwake, ikaonekana waziwazi usoni mwake. Huzuni hiyo ilikiuka kimakusudi msemo usemao, chochote kipitacho moyoni si lazima kionekane machoni au usoni. Alipofika nyumbani kutoka mferejini, baba yake aliona hali isiyokuwa ya kawaida aliyokuwa nayo Mwajabu. Mbona hivyo? Baba yake alimuuliza. Mbona unaonekana mnyonge? Unaumwa? Alijibu Mwajabu. Aliyemimina ndani ya mtungi maji yaliyokuwa katika ndoo aliyokuwa amejitwisha kichwani, akabaki pale pale jikoni ili kumsaidia mama yake kuandaa chakula. Magharibi ilikuwa inapotea na kiza cha usiku kinajitandaza katika kila pembe ya nyumba ile. Bwana Maulidi aliichukua taa ya kandili iliyokuwepo juu ya meza ya msonobari iliyokuwa imejibana kwenye pembe ya ukumbi wa nyumba. Aliifungua, akatoa chimni na kuipangusa kwa tambara lililokuwepo pale pale juu ya meza. Aliisafisha vizuri, alafu akairudisha kwenye ile taa. Aliijaza mafuta, akaiwasha. Mwanga uliofifia wa taa ile ulijaa ukumbini, ambapo kitanga kikubwa wanachokalia wakati wa kula kilikwisha tandikwa. Kule jikoni, binti Mkadamu alikwisha washa taa ya kibatari, na ulimi wa moto uliometameta kwenye utambi mrefu ulitoa nuru ya kutosha jikoni. Mwajabu alimsaidia mama yake kuandaa chajio juu ya kitanga. Wali ulikuwa umepambiwa vizuri ndani ya sahani kubwa ya sinia, na harufu yake ilijaa ukumbi mzima. Sahani iliwekwa katikati ya kitanga. Pembeni lilikuwepo bakuli la mchuzi wa nyama na sahani ndogo ya chali iliyokuwa na samaki wa mbono waliokaangwa na kumwagiwa rojorojo ya tungule iliyokolea limau. Upande mwingine wa sahani ya wali kilikuwepo kisahani cha chai kilichojaa nyanya mshumaa zilizokolea nazi, na kibakuli kidogo kilichokuwa na kachumbari ya vitunguu vilivyochanganywa na papa mkavu na kudabuliwa kwa limau. Kila mtu aliwekewa ndizi mbivu ya pukusa mbele yake. Vyote hivyo vilifunikwa kwa kawa kubwa, na hakuna aliyeruhusiwa kulifunua kawa hilo isipokuwa binti Mkadamu mwenyewe. Binti Mkadamu aliingia chooni kuoga, huku Mwajabu na baba yake wakimsubiri ukumbini. Walikuwa

shakaa juu ya kitanga na hakuna aliyesema na mwenzake. Alipomaliza kuoga, binti mkadamu aliingia chumbani na humo alitoa doti ya kanga safi kutoka sandukuni. Moja alijizonga kifuani na ya pili akajitupia mabegani. Zilikuwa za mji wa rangi nyekundu wenye maua madogo madogo ya manjano. Mpende ya kupendae ndiyo lilokuwa jina la kanga hizo, na maneno hayo yaliandikwa kwa herufi za Kiarabu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Binti mkadamu alilinyanyua kawa akamkaribisha Bwana Maulidi. Karibu mume wangu. Asante mke wangu, alijibu Bwana Maulidi huku akitabasamu. Mwajabu alichukua bakuli tupu na maji ndani ya kata, akamiminia baba yake aoshe mikono. Alafu alimuosha mikono mama yake. Yeye alijiosha mikono mwenyewe. Bwana Maulidi alichukua upawa mdogo uliokuwa umewekwa karibu na bakuli la mchuzi. Alichota mchuzi na nyama akaumimina juu ya wali. Alichukua samaki mzima akamweka juu ya wali. Mwajabu alikatiwa kipande cha samaki na kusogezewa chinyango mbili za nyama. Haya, bismillah, alitamka Bwana Maulidi. Walikula mkono kwa mkono. Huo ndio muda pekee ambao Bwana Maulidi upata wasaa wa kukaa na mkewe, wakala pamoja, wakafurahi, wakacheka, wakataniana, huku Bwana Maulidi akijigamba na kujitapa kwa mambo yanayowatokea katika maisha yao. Majigambo mengi yalihusu kazi yake ya uvuvi. Alimuuliza mke wake, unamjua Nyamrani wewe? Tonge ya wali ameikamata mkononi tayari kuitia kinywani. Simjui. Ndo mdudu gani huyo? Aliuliza binti mkadamu huku akitabasamu. Mdudu? Aliuliza Bwana Maulidi. Huyo si mdudu, ni papa mkubwa sana, tena mkorofi kweli kweli, alieleza Bwana Maulidi. Mbona sikusikia ukimtaja miaka yote hii? Aliuliza binti mkadamu. Nilikuwa sikuwahi kupambana naye, alisema Bwana Maulidi. Lakini jana nilipambana naye, alisema Bwana Maulidi. Ulipambana naye? Aliuliza binti mkadamu kwa mshangao. Tena ikawaje? Aliendelea. Alianza Bwana Maulidi. Aliudona mshipi wangu, nikamchambuza nikidhani labda alikuwa changu au kolekole. Alisema binti mkadamu. Ameshangaa akiwa na hamu ya kusikia kisa cha uvuvi wa Nyamrani. Alinivuta mzima mzima, alisema Bwana Maulidi. Akasita ili kuibuia tonge ya wali aliyokuwa nayo mkononi. Niliukaza mshipi, lakini aliendelea kunivuta mimi na chombo changu, aliendelea Bwana Maulidi. Binti mkadamu aliendelea kushangaa. Basi nikuambie nini mke wangu, aliendelea Bwana Maulidi. Nilijivuta nikakaa imara ndani ya chombo. Nilijua kuwa yule hakuwa changu wala kolekole. Nilikuwa na hakika kuwa yule lazima angelikuwa nguru au papa. Alisita kusema. Unadhani miaka yote hii niliyofanya shughuli ya uvuvi ningelishindwa kujua yule alikuwa samaki gani? Alijigamba na kumuuliza mke wake. Tena? Aliuliza binti mkadamu. Kwanza nilimpururia nikamwachia mshipu wote, alisema Bwana Maulidi. Nilipohisi kuwa labda nguvu zimemwisha, nilianza kumvuta tena kwa nguvu zangu zote, alisema. Hizo nguvu ulizitoa wapi mume wangu? Binti mkadamu alimtania mumewe. Nilizitoa wapi? Aliuliza Bwana Maulidi. Alisimama, alikuwa amevaa kikoi na fulana ya mikono. Aliukunja mkono mmoja wa fulana, akaonesha misuli ya mkono wake wa kulia huku akitutumua. Unaona vitu hivyo? Aliuliza. Alicheka binti mkadamu. Siku zote unanifurahisha, lakini leo umezidi, alisema binti mkadamu akicheka kwa furaha. Na Mwajabu naye, ambaye muda wote alikuwa kimya, alitabasamu. Alafu? Aliuliza binti mkadamu. Bwana Maulidi aliushusha mkono wake chini, akaukunjua mkono wa fulana. Alikaa akapumua kwa nguvu kama mtu aliyechoka sana. Alinizidi nguvu, nikaufunga mshipi kwenye mrengo wa ngarawa, nikimwachia anibururi anipeleke kule alikotaka yeye. Lakini niliapa walae, sitomwachia, aliendelea bwana Maulidi. Tena yalikuwaje? Aliuliza binti Mkadamu. Aliniburura usiku kucha, huku na kule, na kila nilipohisi labda amechoka kidogo, na mimi nilimvuta. Ikawa hivyo hivyo, vuta ni kuvute, usiku kucha. Ulimpata? Aliuliza binti Mkadamu kwa mshangao. Naam, alijibu bwana Maulidi. Ilipoingia alfajiri, jua limeshapasua mbingu kule mashariki. Nilihisi mshipi wangu umelegea. Nilikuwa na hakika kuwa samaki yule amechoka na sasa ni wangu. Nilimvuta taratibu huku nikiwa na hadhari kubwa. Alipofika karibu, niliutafuta mshoto ulipo, ili akichomoza tu nimtonge nao kichwani, aliendelea. Alafu tena, aliuliza binti Mkadamu, sasa akiwa na hofu, utadhani yeye ndiye aliyekuwa akimvuta samaki yule. Nilimvuta mpaka nikamwona akielea, na nilipomwona nilishangaa, lo, alikuwa papa, tena nyamrani. Mtume, alishtuka binti Mkadamu. Tena, aliuliza, unajua mke wangu, nyamrani ni papa mkorofi. Unaweza kudhani kuwa amekufa, kumbe bado mzima, na ikiwa hivyo, anaweza kukurukia, akakutoa ndani ya chombo, alieleza bwana Maulidi. Alafu, aliuliza binti Mkadamu. Alafu nini tena? Ukiingia baharini, sasa wewe ndiye unageuka kuwa chakula. Anakula kabisa? Toba, alishtuka binti Mkadamu. Tena ulifanya nini? Aliuliza kwa shauku. Nilimtwanga mshoto wa kichwa kwa nguvu zangu zote, nikahakikisha kuwa nimemua, alijibu bwana Maulidi. Nguvu hizi ulizonionyesha? Aliuliza binti Mkadamu huko akitabasamu. Nguvu hizi nilizokuonyesha, alijibu bwana Maulidi, akinyanyua mkono wake tena na kututumua misuli. Alafu, aliuliza binti Mkadamu. Damu zilitapakaa chombo kizima. Nilimvuta ili kumuingiza ndani ya chombo, lakini alikuwa mzito, aliendelea bwana Maulidi. Alafu, aliendelea kuuliza binti Mkadamu. Nilijitutumua, nikabuburushana naye huku nikiziwaza pesa ambazo ningelizipata kwa kumuuza nyamrani wangu, alisema bwana Maulidi. Uliweza? Nilimuingiza ndani ya chombo, na alipoingia humo, chombo kilititia kama kilichokuwa kimebeba shehena ya mawe. Ziko wapi hizo pesa? Aliuliza binti Mkadamu huku akiwa ameshika tama. Nitakununulia doti hizi za kanga, alisema bwana Maulidi huku akionyesha vidole viwili. Binti Mkadamu alicheka, naye akacheka na mwajabu akafurahi, wakamaliza kula.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Baada ya zahama za jana za kupambana na mnyarani usiku kucha, leo Bwana Maulidi aliamua kupumzika. Usiku ulikuwa ukistawi, na ili kulikimbia joto lililokuwa likifukuta ndani ya nyumba usiku ule, binti Mkadamu alitoa mkeka akautandika barazani. Yeye alijinyosha juu ya mkeka na Bwana Maulidi alikaa pembeni yake. Alivua fulana kabaki tumbo wazi, akajipepea kwa upepo. Mke wangu, aliita Bwana Maulidi. Ha? Aliitika binti Mkadamu kwa sauti ya mtu aliyeanza kuchukuliwa na usingizi. Leo namuona Mwajabu kawa mnyonge mnyonge hivi. Hana uchangamfu, ana nini? Sijui, alijibu kwa haraka. Ngoja nimuite nimuulize, alisema Bwana Maulidi. Manake nilikwisha muuliza kama anaumwa, akasema haumwi, aliendelea. Hebu mwache apumzike. Sasa hivi katoka kuchota maji. Tumemaliza kula, kaingia jikoni kuosha vyombo. Mwache apumzike. Ni mwache apumzike? Aliuliza Bwana Maulidi. Mwache apumzike, hana chochote huyo. Labda akachokozana na wenzake tu huko mferejini, alisema binti Mkadamu. Basi nitamwache apumzike, alikubali Bwana Maulidi, na ya siku ile yakaishia hapo. Jua lilipokuchwa na ekaeka za mbele ya njia kuu kumalizika, Saburi hakujua pa kwenda. Alikwisha lazimika kuachana na mama yake. Akasita kuwa mtoto wa mama. Sasa amekuwa mtoto wa ulimwengu, na ulimwengu wenyewe ulikuwa ni hapo mbele ya njia kuu, ambapo siku zote wakati wa mchana pamekuwa ni sehemu yake ya kazi. Leo itamlazimu ahamie hapo, na mbele ya njia kuu pawe ndiyo maskani yake. Usiku ulikwisha ingia, na usiku wa mbele ya njia kuu ni usiku ulioficha maisha yaliyojaa lahana, uafriti na umahaluni. Pesa hizo zote ambazo viumbe wanaoishi hapo huziangaikia mchana kutwa, wakibeba mizigo na kufanya kazi za sulubu chini ya jua kali la mchana, huishia kwenye tende, spiriti na kamari usiku unapoingia. Hayo yote si kama Saburi ya kuyajua. Aliyajua, tena aliyajua vizuri sana, lakini hakuwa mshiriki katika maisha hayo. Aliyajua na aliwajua wote, kwani hao ndio wenzake anaopigana nao vikumbo mchana kutwa wakigombania mizigo. Banda kubwa la mabata ambalo asili yake lilikuwa ghala la mbata ndilo ambalo mahamali wa mbele ya njia kuu waliloligeuza kuwa maskani yao. Walilala hapo wakibanana kama dagaa. Alipoingia ndani ya banda kutoka mlangoni alipokuwa amesimama, hakuona chochote isipokuwa kiza kitupu. Ijapokuwa harufu ya mbata ilisikika kwa mbali, kupuo kali la watu ambao mili yao haikuonja maji kwa siku kadha lilipuliza kutoka ndani. Alipotia mguu wake ndani, alimkanyaga mtu. Mtu yule aliguna kwa sauti ya maumivu, akapiga kelele

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya Rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 5,000 wa polisi katika mkoa wa Warap wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2011. Mafunzo hayo yanafanyika katika kaunti 6 za mkoa wa Warap, huku maofisa wakifanya mazoezi, kujifunza usimamizi wa silaha na pia maelekezo kuhusu sheria na sayansi ya polisi. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha nidhamu, utaalamu na utayari wa operesheni kabla ya uchaguzi. Kamishna wa polisi mkoa wa Warap, Meja General James Enoka, ameliambia shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba wakufunzi wataalamu 41 wanaendesha mafunzo hayo. Uchaguzi nchini Sudan Kusini umeahirishwa mara kwa mara tangu nchi hiyo kupata uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kitamaduni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Lua zai shunkou de xingxing, nou ta ina on guka kui nemo you wang gu. Liu nian, mia ka min di imi pita haraka, ka ma ma ji yan ao ti li li ka. Xi huan ni bi shuo xi huan ni geng rong yi. Ni ara hi si zai yi li gu gu pen da, gu li gu gu gu zu zai ma pen jiang gu kua kou. Shan hu hai, ba ha li ine ma tun ba wei,

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuanwang, matumaini yangu kwa mapenzi yetu. Yo ni de kwai le, kwa sababu yako naweza kupata furaha maishani mwangu. Zai xia ye, kumbukumbu yetu katika usiku wa majira ya joto. Qi li xiang, harufu ya mapenzi imetanda kwenye kumbukumbu zangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan umeingia katika kipindi cha maendeleo ya kasi. Juhudi za uokoaji baada ya ajali ya maporomoko ya matope huko Xinjiang zaimarishwa. Na viongozi wa Afrika wakutana Angola kuimarisha uwezo wa Umoja wa Afrika kuzuia mapigano. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Kyrgyzstan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai wa mwaka 2026 na ziara ya kiserikali nchini humo. Baada ya kuwasili, Rais Xi ameutaja ushirikiano kati ya China na Kyrgyzstan kuwa umeingia kwenye kipindi cha dhahabu cha maendeleo ya kasi. Rais Xi ametoa salamu za dhati kwa Rais Japarov na watu wa Kyrgyzstan kwa niaba ya serikali na watu wa China. Pia amesema katika kipindi cha miaka 34 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Kyrgyzstan, uhusiano huo umestahimili majaribio ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa, kudumisha maendeleo thabiti na kufikia kiwango cha juu cha ushirikiano kamili wa kimkakati katika zama mpya. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya maporomoko makubwa ya matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu huko Nepal kugonga forodha ya mpakani ya Giryong mkoani Xinjiang. Serikali ya mkoa huo imesema janga hilo lililotokea Agosti 26 limesababisha vifo vya watu 16 na wengine 546 hawajulikani walipo. Licha ya changamoto ya miinuko mirefu, mabonde makali na hali ngumu ya hewa, waokoaji wanaendelea na kazi katika eneo la maafa, wakifanya shughuli za kuondoa matope barabarani, utafutaji na uokoaji, utambuzi wa hatari, usafi wa vijidudu na kuzuia milipuko ya magonjwa, pamoja na kusafisha na kurejesha njia zilizoharibiwa. Waokoaji wamesema eneo la kiini limefunikwa na matope na mawe yaliyosambaa pamoja na mikondo ya maji yenye utatanishi. Viongozi wa Afrika wamekutana Luanda, mji mkuu wa Angola, kujadili njia za kuzuia mapigano kabla hayajakuwa makubwa na kuimarisha juhudi za kuyatatua kwa haraka zaidi. Mkutano huo umefanyika Jumamosi iliyopita chini ya Rais wa Angola João Lourenço katika nafasi yake kama bingwa wa amani na maridhiano barani Afrika, ambaye ametoa wito wa uingiliaji kwa wakati ili kuzuia migogoro kuwa mikubwa.

kubwa, akisisitiza kuwa Afrika mara nyingi inachukua hatua baada ya vurugu kuanza. Pia amezungumzia umuhimu wa mifumo iliyo sasa, ikiwemo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, mifumo ya tahadhari za mapema, jopo la mfuko wa busara na amani, akitaka hatua za wakati na ufanisi zichukuliwe kuzuia migogoro hiyo. Naye mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema ufadhili wa ajenda ya amani ya Afrika na lengo la kunyamazisha silaha ifikapo mwaka 2030 hawezi tena kutegemea vyanzo vya nje pekee. Sudan Kusini imetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 5,000 wa polisi katika mkoa wa Warap wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu, ikiwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 2011. Mafunzo hayo yanafanyika katika kaunti 6 za mkoa wa Warap, huku maofisa wakifanya mazoezi, kujifunza usimamizi wa silaha na pia maelekezo kuhusu sheria na sayansi ya polisi. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha nidhamu, utaalamu na utayari wa operesheni kabla ya uchaguzi. Kamishna wa polisi mkoa wa Warap, Meja General James Enoka, ameliambia shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba wakufunzi wataalamu 41 wanaendesha mafunzo hayo. Uchaguzi nchini Sudani Kusini umeahirishwa mara kwa mara tangu nchi hiyo kupata uhuru kutokana na mapigano na kuchelewa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mamia ya droni usiku wa Jumamosi iliyopita yaliangazia anga ya Lusaka kuadhimisha mawasiliano ya watu kati ya China na Zambia. Onesho hilo la taa la droni limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia, likiambatana na muziki na kuonyesha rangi mbalimbali na kuvutia watu wengi. Balozi wa China nchini Zambia, Han Jing, amezungumza katika shughuli hiyo, akisema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kitamaduni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.